jeg får, når man får det for lidt. Jeg har de spillet med dem Khachi, is poesi album klart. Jeg har grænne drene, slås om det, har battet, og glir riten glat. Elisabeth, alt i lige vi rostet ned. Skliege vrache lachen, die liegen ogen, og skliege strobbelhaar. Er zet paar silberfaden in, aber Zahnspang ist fort. Fällt nur mein oder Ketsch, komm ich zum grossen Glück. Hin und zurück! Elisabeth, ich streue Rosen auf die Welt.